0: Sutresno Budoyo, kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Lagu daerah di Nusantara.

nek dintel-tel kene mesti tesih sekeca. Nek mengketae Mbak Jajali, Pak Dik.

saya dangu, saya alit ilang sifat pandito bagus, salah kedaden jati ning wujud Jawa to ing alang-alang kumitir

Wah, ono satrio digus belingah-belingah. Tak sesep-sesep halung sungsumu tak gagal kelimpamu mesti suger. Oleh sopo Gus? Satrio unggul pawenang panenggak Pandhawa Werkudara kowe sopo? Perjeneman Purwotomo kala prajeksa manut kowe ndekemo ning arepku kene tak bondo tanganmu rincung sikilmu kemah-kemah kluh

mengenal tokoh pewayangan. Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.